0: בלישטיין נא 24. רובלישטיין נא 24. רובלישטיין נא 24. אדורבר על דסבי אגה, בי אגה! שורו... גייז, רד נא ביסוקי פברצקי.
1: Свободен, брат.